afedia wanya bambofu okura bansiri okura bodia okura motukumebi ya wanya ninda suase afedia wanya